wedi newid i polisi nhw ynglyn â mewnfudwyr ac yn meddiannu ar wlad y wers ac yn heiddi cic. Yr un hen fuckers, yr un hen gontiads.

brydysyn rwysgfawr ar y cyfryngau anghymdeithasol. Sef, prynhawn da. Dyma Perch Enog, eich grŵp cymunedol chi. Dwn i ddim yn meddwl y byddwn ni yn ysgrifennu'r postyn yma, ond dyma ni. Dyn Cymreig o dwi, dwi hefyd yn siarad Cymraeg yn rhugl, er hynny sef yn atalnodi'r gyfer. Pentre Cymraeg yw Crymich, er hynny, nid yw'r mwyaf rydw i drigolion yn siarad Cymraeg ragor, yn anffodus. Anghywir, cwylydd ar y tu, cywyrgi. Yr ydwydd yn siarad Cymraeg, pryd

crynu, fethu'r sgwar i fi, yn hadar yn y halon i. Ac er honiadau troedfelwyr barar gyr,